Dragi Marija i Denis, neka plamen koji gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Mirko i mama Štefica.

Dragi Marija i Denis, neka plamen koji gori u vašim srcima bude svjetio onih koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Mirko i mama Štefica.

Dragi Marija i Denis, neka plamen koji gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Mirko i mama Štefica.

Dragi Marija i Denis, neka plamen koji gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Mirko i mama Štefica.